0: Thế nào của tôi?
1: Ừ.
0: Với cô theo được sao? Vì một người một khu nhà không phải bà làm. Bà làm gì nào?
1: Thì2015 Chevy Equinox, white in color, comes back to us. Sydney, Moore, 2162 Monaco Street, Jackson. No stolen.
2: Yes, sir. Thank you, ma'am.
1: 10-4.